0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. What time is it? Točno je 9 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najboljimite hitovi na radio. V četvrtok, hashtag TBT, Throwback Thursday na Antena. Ja sam Boris Paunovski, godina 1988. Vince Clark i Andy Bell, kako i Razor, ima nevjerojatan svetski hit, so A Little Respect. Ova numera beše i del od prezentacijata na olimpijskite igri vo Seul, Južna Koreja, togaš vo 88. godina. Včera na stadionot na